lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih redova. Nije votka

napiši mi pesmu. Mazila sam, nisam znao da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine. Postoje u nama neke stvari neprevodive u reči. Ne znam. Napiši mi pesmu, molila je. I nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako. Eto ti pesma.

Jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš,

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100. Firmi InTaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660.
2: Oglasi. Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100. Firmi InTaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100. Firmi InTaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660.
2: Oglasi.

0: su tu se podsjeća na ludu godinu.
1: U vrhu s najboljim radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100. Firmi InTaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100. Firmi InTaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

nađe. Mlad je, kažu, bio i kad je umrao. Sred birtije od srčane kapi klonula mu samo glava, ko da drema, ko da spava. Još pamte šta je zadnje

znate li priču o Vasila Dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sova.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pridružite se i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660.
2: Oglasi. Radio Cetinje.

0: Radio Tetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pridružite se i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100. Firmi Intaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pridružite se i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100. Firmi Intaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pridružite se i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100. Firmi Intaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Oglasi. Oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pridružite se i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100. Firmi InTaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pridružite se i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100. Firmi InTaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!